अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। अद्य द्वादशः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्य वर्षस्य विषयः स्वस्थ वृद्धावस्थायै योगः इति विषयेण विश्वस्मिन् आचर्यते अयं दिवसः। मुख्य कार्यक्रमः पश्चिम बंगालस्य कोलकाता नगरे ऐतिहासिके रेड रोड स्थले आयोजते। तत्र प्रधानमंत्री कॉमन योग प्रोटोकॉल इति सामान्य योगाभ्यासे अस्य अपि राष्ट्रस्य नेतृत्वं विदधाति। मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे अद्य राज्यस्तरीय अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमे राष्ट्रपतिः मुख्य अतिथि

उतित्वेन सहभागित्वं करिष्यति। सदर स्थिते गैरिसन ग्राउंड नामना प्रांगणे कार्यक्रमः प्रातः सार्धसप्तवादने आरभ्यते। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् आलक्ष्य अनेकेषु देशेषु योगाभ्यासस्य विशेषः उत्साहः दृष्टः। कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे ओंटारियो विधानसभायाः ऐतिहासिक प्रांगणे विशालं योगसत्रम् आयोजितम्। ब्राजील देशे प्रसिद्धे फोस डू इगुआकु जलप्रपाते अपि योगसत्रम् आयोजितम्। डेनमार्क देशस्य आरहुस नगरे योगदिवसः समारोह सोत्साहं सम्पन्नः। अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयेन विशेष योगदिवस समारोह आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 15,000 वरिष्ठाः नागरिकाः सहभागित्वं कुर्वन्ति। राष्ट्रव्यापि समारोहाणां भागत्वेन आयोजितः अयम् उत्सवः स्वस्थवृद्धावस्थायै योगः इति राष्ट्रियविषयस्य अनुरूपम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कोलकातायां आईएनएस दुनागिरी इत्यस्य आईएनएस संशोधकस्य तथा आईएनएस अग्रय इत्यस्य नौ सैनिक पोतानां अनावरणं करिष्यति। एतेषु पोतेषु 75%-अधिकं स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः कृतः। ओडिशा राज्यस्य मयूरभंज जनपदे रायरंगपुर क्षेत्रे आयोजितायां जनसभायां प्रधानमंत्री अवदत् यत् जनजातीय समुदायाः भारतस्य विकास यात्रायाः सक्रिय सहभागिनः भवन्ति। तेन राज्यस्य प्रगति अपि प्रशंसिता तथा प्रायः 47,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासश्च कृतः। नीट यूजी पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते। परीक्षा केन्द्रेषु कठोर सुरक्षा व्यवस्था कृता। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्य परीक्षा पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते। एषा परीक्षा देशस्य 50 नगरेषु विदेशस्य 14 नगरेषु च भवति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थान राज्यस्य यात्रायाम् अस्ति। सः अनेकाः रेल परियोजनाः उद्घाटयिष्यति तथा समर्पयिष्यति। केन्द्रीय जल मार्ग मंत्री सर्वानन्द सोनोवालः अद्य अवदत् यत् भारत ध्वजांकिताः त्रयः तैलवाहकाः होर्मुज जलसंधिं सफलतया अतिक्रम्य भारतम् आगच्छन्ति। तेषु 94 भारतीय नाविकाः अपि सन्ति। फीफा विश्व चषके नीदरलैंड्स दलेन स्वीडन दलं 5-1 इति अंकेन पराजितम्। ब्राजील दलेन हैती दलं 3-0 इति अंकेन च पराजितम्। क्रिकेट श्रृंखलायाः अंतिम स्पर्धायां भारत ए तथा श्रीलंका ए दलयोः अद्य दम्बुल्ला नगरे सम्मुखीकरिष्यतः। स्पर्धा प्रातः 10 आरभ्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि एतत् श्रोतुं प्रभवन्ति। अयं कार्यक्रमः अद्यैव प्रसार्यते। इति वार्ताः।

0: विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृतानि।
1: अधुना ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माकं मध्ये विराजते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य सहायकाचार्य डॉक्टर खुशबू शर्मा। ताभिः सह संवादं साधयति अस्माकं सहयोगी सुरेश शर्मा। शृणुमः ज्ञान विज्ञान प्रभागम्।
2: नमो नमः प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः। अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह व्याकरण विषयिकी चर्चायै अद्य विराजन्ते जयपुरस्थे जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे सहायकाचार्य डॉक्टर खुशबू शर्मा शर्मावर्यायाः हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहम् सुरेश चंद शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनम् स्वागतम् च वर्तामहे।
3: सर्वेभ्यो सादरं प्रणमामि।
2: महोदये संवाद प्रभागेस्मिन् सर्वप्रथमं प्रश्नः यत् लोके प्राचीनतमा भाषा भवति संस्कृतं। भारतीयानां विश्वासानुसारं षष्टिकर्तुः ब्रह्मणः मुखात् वेदमयी संस्कृत भाषा निस्ससार। तर्हि अस्याः संस्कृत भाषायाः महत्त्वं किं वर्तते कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: संस्कृत भाषायाः महत्त्वं भारतीय दर्शनस्य धर्मस्य संस्कृतेश्च भाषारूपेण संस्कृतस्य महत्त्वम् अनिर्वचनीयम् अस्ति। संस्कृतभाषा सामान्यजनजीवनस्य अन्तर्वाहिनी वर्तते। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा भारतस्य अमूल्यनिधिश्च भवति। आर्यभाषाणां जननी आर्येतरभाषाणां पोषणे च भवति। वेदेभ्यः प्राचीन आर्यजातीनां सभ्यता संस्कृतिः धर्मः राजनीतिः इतिहासश्च ज्ञायते। अस्माकं सभ्यता संस्कृतिश्च वेदेभ्यः स्मृतिभ्यः पुराणेभ्यश्च निःसृता भवति। संस्कृतभाषायाः माध्यमेन भारतीय संस्कृतिः अनुचाना प्रवर्तते। पाणिग्रहणमित्यादि संस्कारः संस्कृतभाषायामेव क्रियन्ते। भारतीय भाषापरिवारस्य प्रधाना भाषा भवति। यूनानी इरानी इत्यादि देशीय भाषाणां संस्कृतेन साकं सम्बन्धो वर्तते। भारतीयाः आर्यभाषाः न केवलं संस्कृतादुत्पन्नः किन्तु संस्कृतशब्दैः साहित्येन च समृद्धः सन्ति।
2: शोभनम् सम्प्रति प्रश्नः यत् अनेकानि संस्कृत शास्त्राणि सन्ति यथा साहित्य शास्त्रम् व्याकरण शास्त्रम् धर्म शास्त्रम् ज्योतिष शास्त्रम् दर्शन शास्त्रम् च इत्यादीनि। अत्र व्याकरण शास्त्रस्य महत्त्वम् किं वर्तते कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: संस्कृत भाषायाः प्राणभूतत्वमस्ति व्याकरण शास्त्रम्। अत एव उच्यते यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम्। स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्। अर्थात् यदि अस्माभिः शुद्ध संस्कृत भाषायाः प्रयोगः करणीयं तर्हि संस्कृत व्याकरणस्य शरणं तु गन्तव्यमेव। एवं च अशुद्धोच्चारणेन भाषा न केवलं हास्यतां याति अपि तु अर्थस्य अनर्थमपि जायते। अत एव उच्यते एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अतः संस्कृतभाषायाः वर्णप्रक्रियायां वाक्यसंरचनायां भाषासौन्दर्यं च अभिज्ञातुं व्याकरणस्य उपादेयता भवत्येव। तत्रापि व्याकरणाचार्यैः पाणिनि पतञ्जलि कात्यायन प्रभृतिभिः अतीव वैज्ञानिकविश्लेषणाधारितं व्याकरणं

0: निर्मितम्। व्याकरणम् भाषायाः संस्कारं संपादयति, भाषायाः स्वरूपं संरक्षति। लोके जनैः व्यवह्रियमाणा भाषा व्याकरण नियमबद्धा न भवति, अतः मातृभाषायाः अध्ययनम् अपि व्याकरण ज्ञानं विना अपूर्णमेव भवति। संस्कृत भाषा तु व्यवहारे न प्रयुज्यते, अतः व्याकरणाध्ययनं विना संस्कृतस्य निष्कृष्टं ज्ञानं अर्जयितुं न शक्यते।
1: बहु समीचीनं महोदय। सम्प्रति प्रश्नः यत् व्याकरणस्य व्युत्पत्तिः का, अस्याः परिभाषा का, तथा च व्याकरणशास्त्रस्य पठनस्य को लाभो वर्तते, कृपया इत्येतस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रतिपादयन्तु।
0: व्याकरणस्य व्युत्पत्तिः वि आङ् इत्युपसर्गाभ्यां तृतीयधातुः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युट् प्रत्यये कृते व्याकरणशब्दो निष्पन्नः। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति इति व्युत्पत्त्या निष्पन्नोऽयं व्याकरणशब्दः। अपि शब्देभ्यो विविच्य साधुशब्द येन ज्ञायन्ते तद् व्याकरण। प्रकृति प्रत्यये विभाजन द्वारा साधु शब्द रूपं येन आख्यायते तद् व्याकरण। संस्कृत व्याकरणस्य अध्ययनस्य प्रमुख लाभः भाषा शुद्धिः भवति। व्याकरणस्य अध्ययनात् शुद्ध रूपेण भाषणं लेखनं च कर्तुं शक्यते। शब्द ज्ञानं वर्धते। धातु प्रत्यय समासादीनां ज्ञानेन शब्दानां यथार्थबोधः भवति। वाक्यरचनायां कौशलं जायते। छात्रः सुबद्धानि शुद्धानि च वाक्यानि निर्मातुं समर्थः भवन्ति। शास्त्राध्ययने सहायता भवति। ग्रन्थानां बोधनं सुलभं भवति। तार्किक शक्तिः वर्धते। व्याकरणाध्ययनेन चिंतन शक्ति, विश्लेषण क्षमता, स्मरण शक्ति विकासः भवति। सूत्राणां नियमाणां च अभ्यासेन स्मरण शक्ति दृढा भवति।
1: महोदय, अन्तिमे प्रश्नः यत् मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति कथनस्य विषये स्वविचारान् कृपया अत्र बोधयन्तु।
0: मुखं व्याकरणं स्मृतम्। यथा मानवशरीरे मुखस्य महत्त्वं सर्वाधिकं भवति, तथैव वेदशास्त्रेषु व्याकरणस्य अपि विशेषं स्थानं वर्तते। व्याकरणं भाषायाः शुद्धतां रक्षति तथा शब्दानां यथार्थज्ञानं प्रददाति। अतः प्राचीनैः आचार्यैः व्याकरणं वेदस्य मुखम् इति कथितम्। व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनात् भाषा शुद्धा सुस्पष्टा च भवति। व्याकरणेन वयं शब्दानां रूपाणि, धातूनां प्रयोगान्, संधिसमासादीन् नियमांश्च ज्ञातुं शक्नुमः। तेन वाक्यनिर्माणे न काचित् त्रुटिः भवति। व्याकरणमेव संस्कृतभाषायाः आधारः, सौन्दर्यस्य रक्षकः, ज्ञानस्य च प्रवेशद्वारम् अस्ति। मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति वचनं व्याकरणस्य सर्वोच्चमहत्त्वं प्रकाशयति।
1: महोदय, व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य भवतीभिः ख्यापितैः शास्त्रविद्वद्वचोभिः वयं धन्याः अनुगृहीताः। पौनः पुण्येन आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः। सादरं प्रणामाः। नमो नमः।
0: कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं नमामि, प्रणमामि, धन्यवादः।
2: भू संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, संस्कृतजगतः अस्मिन् सप्ताहे सम्पन्नाः घटनाः जानीमः दिग्दर्शन प्रभागे। प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता फेतालः।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन उत्तराखण्डस्य हरिद्वारे उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये कुशल संस्कृत शिक्षक निर्माणाय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः समायोज्यते। अयं कार्यक्रमः जून मासस्य पञ्चदशे दिने आरब्धः। जून मासस्य नवदशे दिने उज्जैनस्थेन महर्षि पाणिनि संस्कृत

0: वैदिक विश्वविद्यालयेन योगद्वारा जीवन प्रबन्धनम् इति विषये विशेष व्याख्यानम् आयोजितम् यत्र विद्वद्भिः जीवन प्रबन्धनस्य चर्चा कृता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये नूतन सत्राय प्रवेश प्रक्रिया प्रचलति। प्रवेशाय नामांकनस्य अन्तिमावधि अस्य मासस्य अष्टविंशो दिवसः वर्तते।
1: प्रियाः बालश्रोतारः, अधुना बालानां जगति प्रविशामः। बालवल्लरी प्रभागे शिक्षा प्रदां कथां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी।
2: बाल मनोवल्लर्याम् अद्य वयं संख्या गणनां पठामः। अध्यापकः कक्षायाम् आगच्छति, पृच्छति च, अयि भोः, गतसप्ताहे संस्कृत ओलम्पियाड परीक्षा अभवत्, तत्र के भागं गृहीतवन्तः? महोदय, वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः। तत्र कः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्? महोदय, विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। अध्यापकः वदति, अहो उत्तमं, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः। तर्हि दशमः को अस्ति भोः? दशमस्य विषये वयं न जानीमः श्रीमन्। अध्यापकः वदति, चिन्ता मास्तु, वयम् अद्य दशमस्य विषये एकां कथां पठामः। एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पङ्क्तौ स्थापयित्वा अगणयत्, एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव इति। सः आत्मानं न अगणयत्। अतः सः अवदत्, अरे, वयं नव एव स्मः भोः, दशमः नास्ति। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदापि नव एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते विश्रणाः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा पृच्छत्, अयि बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं दश बालकाः स्नातुमागताः, इदानीं नव एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः। पथिकः तान् अगणयत्, तत्र दश बालकाः तु आसन्। सः नायकमादिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः एव नव बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, दशमः त्वमसि इति। सर्वे मिलित्वा ततः आनन्देन गृहम् अगच्छन्।
1: भो राष्ट्रभक्ताः, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रभागे संस्कृत हिंदी मैथिली नेपाली भाषासु वाक्यानि प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी निधि झाः।
3: प्रथमं वाक्यम् अस्ति, भारतं विश्वस्य अनेकैः देशैः सह मैत्रीपूर्णान् सहयोगात्मकान् च सम्बन्धान् धारयति। हिंदी भाषा में, भारत विश्व के अनेक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखता है। नेपाली भाषा में, भारतले विश्व का धेरै देशहरू संग मैत्रीपूर्ण तथा सहकार्यात्मक संबंध कायमा राखे रखो छ। मैथिली भाषा में, भारत विश्वक अनेक देश सभक संग मैत्रीपूर्ण आ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने छे। द्वितीयम वाक्यम अस्ति, भारतस्य विदेश नीति ही शांते हे संवादस्य पारस्परिक सम्माननस्य च आधारे प्रतिष्ठिता वर्तते। हिंदी भाषा में, भारत की विदेश नीति शांति, संवाद और पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। नेपाली भाषा में, भारत को विदेश नीति शांति, संवाद तथा पारस्परिक सम्मान मा आधारित छ। मैथिली भाषा में, भारतक विदेश नीति शांति, संवाद आ पारस्परिक सम्मान पर आधारित अछ। तृतीयम वाक्यम अस्ति, भारतम स्वस्य समृद्ध संस्कृत्या विविध परंपरा भी विश्वे प्रसिद्धम वर्तते। हिंदी भाषा में, भारत अपनी समृद्ध संस्कृति विविध परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेपाली भाषा में, भारत आपनो समृद्ध संस्कृति विविध परंपरा लागी विश्व भर प्रसिद्ध छ। मैथिली भाषा में, भारत अपन समृद्ध संस्कृति विविध परंपरा लेल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध अछि।
1: अनेन सहैव संस्कृत साप्ताहिक्याः अयम् अङ्कः अत्रैव समाप्यते। प्रियाः बान्धवाः, भवन्तः स्वीयाः प्रतिक्रियाः ईमेल संकेते nsd@gmail.com इत्यत्र प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन्नेव समये पुनर्मिलामः। तावत् अहं डॉक्टर साधना शर्मा पुनरागमनाय अनुमतिं याचे। नमो नमः, शुभं भवतु।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशे योगोत्सवः सोत्साहम् आचरितः। तेन प्रख्यापितं यत् योगः मानसिकस्वास्थ्यात् शारीरिकस्वास्थ्यं प्रति एकमात्रो मार्गो विद्यते। सहैव मानवीयचेतनायाः प्रकटीकरणमस्ति योगः। प्रधानमन्त्रिणा कोलकाता नगरे स्वदेशे निर्मितानि त्रीणि भारतीय नौसेना मञ्चानि राष्ट्राय समर्पितानि। तेनोदीरितं यत् देशे रक्षा उत्पादन क्षमतायाः वर्धनाय विशेषाः प्रयासाः विधीयन्ते। अद्य भारते विदेशेषु च पञ्चसहस्राधिकेषु परीक्षा केन्द्रेषु सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायाः अन्तः नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षा सुसम्पन्ना। अपि च क्रीडा वार्तासु, महिला हॉकी क्रीडायां FIH महिला नेशन्स कप स्पर्धायाः चरमे द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराभूतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोपलक्ष्ये प्रत्यपादीत् यत् मानसिक स्वास्थ्यात् शारीरिक स्वास्थ्यं प्रति योगः एव एकमात्रो मार्गो विद्यते। प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे कोलकाता नगरस्य रेड रोड स्थले मुख्यायोजनं सञ्जातम्, यत्र तेन सहस्रशः साधकैः सह सामान्य योग नियमानुसारं योगाभ्यासः कृतः।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: वर्षस्यास्य मुख्य विषये स्वस्थ वृद्धावस्थायै योगः इत्याख्ये विषये ब्रुवन् प्रधानमन्त्री सबलं निर्दिष्टवान् यत् योगः केवलं शारीरिक व्यायामो नैवास्ति, न च कश्चिदायुवर्गं प्रति सीमितः, अपितु अयं मानवीय चेतनायाः प्रकटीकरणमस्ति।
1: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us.
0: अवधेयास्पदं वर्तते यत् देशस्य अन्य भागेषु योगोत्सवः सोल्लासम् आचरितः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्थ जबलपुर नगरस्य गैरिसन ग्राउंड स्थले योगाभ्यासं कृतवती। तया प्रतिपादितं यत् योगः भारतस्य परम्परायाः उत्सवः अस्ति।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः लद्दाखस्य लेहनगरे स्थिपुक क्रीडांगणे योगं कुर्वन् न्यगादीत् यत् योगः जीवने स्वास्थ्यस्य चरित्रस्य च कृते दीर्घकालीन निवेशो वर्तते। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला दिल्ल्यां संसद्भवन परिसरे सामूहिक योगाभ्यासे भागं गृहीतवान्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः मेघालयस्य शिलांग नगरे पूर्वी वायु कमान मुख्यालयस्य आयोजने सम्मिलितो भूत्वा सर्वान् योगं दिनचर्यायाः भागं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। अद्य महाराष्ट्र पंजाब त्रिपुरा राज्येषु सोत्साहं सोल्लासं अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आचरितः। महाराष्ट्रस्य राज्यपालः जिष्णुदेववर्मा लोकभवने भारतीय तट रक्षक बलस्य वरिष्ठाधिकारिभिः सह योगाभ्यासं कृतवान्। अपरपक्षे च मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः जुहु समुद्र तटे राज्यस्तरीय कार्यक्रमस्य नेतृत्वं विहितवान्। त्रिपुरायां राज्यस्य सर्वेषु मण्डलेषु सामूहिक योग सत्राणि संचालितानि। अगरतला नगरे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमे मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा मानसिक स्वास्थ्याय एकाग्रतायै अथ निरोग जीवनाय योगस्य महत्वं प्रख्यापितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य कृत्स्नेहि विश्वे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः भारतीय प्रवासिनाम् अथ स्थानीय जनानां महदुल्लासेन आचरितः। अस्मिन्नेव क्रमे कतारस्य दोहा नगरे 2,000+ योग साधकाः एकत्रिताः अभवन्। ओमानस्य मस्चक नगरे स्थिते भारतीय दूतावासे एकः विशेषः कार्यक्रमः आयोजितः। बांग्लादेशस्य ढाका नगरे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्रेण आयोजिते योग सत्रस्य बृहदायोजने शतशः नागरिकाः सम्मिलिताः अभवन्। सऊदी अरबस्य रियाद नगरे 500+ जनाः योगं कृतवन्तः, यद्धि अस्मिन् राज्ये योगस्य वर्धमानं आकर्षणं सूचयति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य कोलकातायां स्वदेशे निर्मितानां त्रयाणां भारतीय नौसेना मञ्चानां आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च राष्ट्राय समर्पिताः। नौसेनायाः वॉरशिप डिजाइनर्स ब्यूरो इत्यनेन परिकल्पितं तथा गार्ड्स रीच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इत्यनेन निर्मिताः एताः नौकाः युद्धकार्याणि, जल ग्राफिक सर्वेक्षणं, जल निमग्न नौका विरोधी युद्धं च सुदृढं कर्तुं अभिप्रेताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अद्य भारतं स्वस्य सम्पूर्णं समुद्रीय पर्यावरण व्यवस्थां सुदृढं कुर्वदस्ति तथा च सागरमाला इत्यादयः उपक्रमाः अस्याः विशाल परिकल्पनायाः भागाः सन्ति। स्विट्जरलैंडस्य बर्गेनस्टॉक इति रमणीय नगरे ईरान अमेरिका देशयोर्मध्ये उच्चस्तरीयोपवेशनमद्य समारब्धम्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल

0: दलस्य नेतृत्वम् उपराष्ट्रपतिः जे सी वेन सहैव ईरानी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वम् संसदा अध्यक्षः मोहम्मद बागेर गालिबाफ कुरुतः। उभयोर देशयोर प्रतिनिधि मध्यस्थ देशाभ्याम पाकिस्तान कतारभ्याम सह तत्र संप्राप्तौ स्तः। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतम वर्षस्य नीट यूजी पुनः परीक्षाद्य सम्पूर्णे देशे कठोर सुरक्षायाम् आयोजिता, यत्र भारतस्य एकपञ्चाशदधिक पञ्चशत नगरेषु चतुर्दश वैदेशीयेषु नगरेषु च पञ्चसहस्राधिक केन्द्रेषु द्वाविंशति लक्षतोप्यधिकाः परीक्षार्थिनः परीक्षायां सम्मिलिताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया उक्तं यत् परीक्षा आंग्लभाषायां द्वादश भारतीय भाषासु च आयोजिता आसीत्, यत्र छात्रानुकूल सुविधाः यथा पेयजलम् ओआरएस एम्बुलेंस यानानि केन्द्रेषु माता पितृभ्यः छायायुक्त प्रतीक्षा केन्द्राणि च स्थापितानि आसन्। परीक्षायाः प्राक् एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्यस्य आयोजनं कृतम्। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवोचत् यत् परीक्षायाः सुगमतया संचालनाय सर्वाः आवश्यकोपायाः कृताः। महिला हॉकी क्रीडायाम् अद्य ऑकलैंड नगरे आयोजितायाम् एफआईएच महिला नेशंस कप स्पर्धायाः चरमे द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं 2-0 अंकैः पराभूय विजेत्री पदकम् अवाप्तम्। विजयेनानेन भारतीय दलेन एफआईएच महिला प्रो लीग मध्ये स्थानं सुरक्षितं कृतम्। इति वार्ताः।
1: When we speak of yoga for healthy aging,